Заря, се наряза. Къде сус в мотори? Дор, медитини. Кяр, къде ще лето? Фрунза, седе страма.